لوگ بہت مدد کر دیتے ہیں لیکن یہ دیوی جینتی کا مقصد نہیں ہے، یہ اکال پرکھ کا اپنا مقصد ہے۔ سارے شرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر دا جا مول منتر دا ہوتے کسی چیز کی کار نہیں ہوتی، مانو جسے نلکار کا منتر جتنے چلے اس سے واحد دنیا بہت سدا بھرپور رہتی ہے۔ سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیتا ہے ان کسی منتر کی لوڑ نہیں، کسی منتر سب تو شرومنی مول منتر پہلی لوڑ سدگر کے پایا اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں وہی ندی کیوں اج باہر جتنے ہمارا کتنے گئے ہزار کے لگے بتائیں سچن دوہر کرنے کا آپ سوامی کھیلے ہے اندر بھی مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن ٹھاکر گئے تو تھی مردانہ نار اج اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے کو اس سے چل سکے ہزار سینڈے مردانے اس کا کارن یہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخش کیرتن کی داد بخش یہ نار لے جائے تو اتنے جا کے کیرتن کر رہے ہیں مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کر رہے ہیں وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا پیارا ہے۔ پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑھ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تے تیرے کیرتن بھی مردانے اجے مات لوگ بڑی ہو اس واسطے تین نار پہلی پوڑی مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی ہوتا ہی نہیں۔ آپ نارائن کلا دھار جگنے پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں کی پر بابا جی وچن کر رہے سن اس واسطے سدگر جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا نو اپدیش دینا سی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گدی باتیں کدے کر دیں اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا کیوں نہیں کہ کرنا کچھ نہ پہ ہمیں جی ریبر بھی بڑے پیدا ہوا ہوتا ہے ساری سیٹی کے مالک بات کرنا یہ بھی بڑا گیان نہ کدی ہوئی سپنا سردا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت صاحب نے کمائی کی پیسہ پیسہ جی دیکھتے ہیں پایا بخش واسطے ساڈے واسطے باپو کا سارا خزانہ پترا واسطے پھر نیت پتر سنبھالنے سے نلائک نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پور صاحبہ نے جو داد لیا بھائی صاحب جی

چوپی بادشاہی دسویں ہمری کرو ہاتھ دیر اچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا ہمرے دشت سوے تم کاو آپ ہاتھے موئے بچاو سکھی بسے مورو پروارا سیوک سکھ سوے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سب ایرن کو آج سنگریے پورن ہوئے ہماری آسا تور بجن کی رہے پیاسا تمہیں چھاڑ کوئی اور نہ تیاؤں جو بر چاہو سو تم تے پاؤں سیوک

کچھ دیر بعد پھر آئی. اس دے پتر ملے پوچھیا بھائی وہ بیل کتھے؟ کہن لگے جی تسی گئے تا دوسرے دن چڑھائی کرے. یہ گرو جی کا کوتک سی, اس کا بیڑا پار کرنا سی, نہیں تو پتا نہیں کتنے کتنے برے بیل دیا جوڑنا بھوگتا, کتنیا چوٹا کھاندا بھائی. سچے پاتشاہ ٹٹ پے سی, اس کھا مکھا پار کرنے والی گئی. جس نے ستگرو دیال ہو جائے پھر اس نے پاپ گن نہیں ویکھدا, گن اوگن نہیں ویکھدا. گرو جی دیال